ز عشق جسته دامنم، ز آه پر ز سوز و درد، نشسته بسترم چونین تا دامنی شرارها. مثل چیز که فهمیده من عشق.